0: kenčka kichunam.
1: Na uchnu jak na habračulik, mtkanatka nemčki večkišbil, kanata ašnak, karašunam gaha ichčokumilar. Nishtun ha nem, nishtun ha kola, kajata ki ich jerab nakn kicohunam.